0: ئوخشىمىغان چېچەكلەش مەزگىلدىكى ئۈستىقۇدا سورتلىرى گىرەلەشتۈرۈلۈپ ئۆستۈرۈلۈپ، گۈلزارلىقتا سۇس بىنەپشە، كۆك بىنەپشە، جاڭزى قاتارلىق ئوخشىمىغان رەڭلەر ھاسىل قىلىندى. ئەمدى ئاپتونوم رايونىمىزدىكى 16 شەھەرنىڭ ھاۋا رايىدىن مەلۇمات بېرىمىز. ئۈرۈمچىدە ھاۋا ئوچۇق بولۇپ، كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ. تېمپېراتۇرا 22-دىن 34 سېلسىي گرادۇسقىچە. ئالتايدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 15-دىن 33 سېلسىي گرادۇسقىچە. چۆچەكتە ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ، كېيىن ئېچىلىدۇ. تېمپېراتۇرا 21-دىن 34 سېلسىي گرادۇسقىچە. غۇلجىدا ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 18-دىن 33 سېلسىي گرادۇسقىچە. بورتلادا ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 20-دىن 38 سېلسىي گرادۇسقىچە. قارمايدا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ، كېيىن ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 25-دىن 37 سېلسىي گرادۇسقىچە. كۆيتۈندە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 22-دىن 39 سېلسىي گرادۇسقىچە. شىخەنزىدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 20-دىن 38 سېلسىي گرادۇسقىچە. سانجىدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 20-دىن 38 سېلسىي گرادۇسقىچە. قۇمۇلدا ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ، كېيىن ئېچىلىدۇ. تېمپېراتۇرا 20-دىن 36 سېلسىي گرادۇسقىچە. تۇرپاندا ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ، كېيىن ئېچىلىدۇ. تېمپېراتۇرا 27-دىن 44 سېلسىي گرادۇسقىچە. كورلدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 23-دىن 37 سېلسىي گرادۇسقىچە. ئاقسۇدا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ، كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ. تېمپېراتۇرا 20-دىن 35 سېلسىي گرادۇسقىچە. ئاتۇشتا ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 20-دىن 35 سېلسىي گرادۇسقىچە. قەشقەردا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 20-دىن 36 سېلسىي گرادۇسقىچە. خوتەندە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 21-دىن 36 سېلسىي گرادۇسقىچە.
1: ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ستانسىسىنىڭ ئەتىگەنلىك خەۋەرلەر پروگراممىسى بويىچە ئاڭلىتىش بەردۇق.
2: مانا باشلاندى.
3: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сәнәт радиосының «Йолдырыңызда біз әмірі» программыз.
4: Бұл программыны баштын ақыр істемалшыларының сағламлықыны ойлайдыған, әм көпчілікнің ұзын ұмиян қолығалықы рахмет етілген Ақмәрвайыт ұнзауыты алайды тәләп қылды. Өйіңіздің Ақмәрвайыт ұлыр үзілмейді кен, ә?
5: Шындақ болмай, ұнны үйіп егіл болмайды одаға, Ақмәрвайыт ұлырының пакызлығыны демейлі қойай, ұлғар техника мәсулиетчалық білән шәп шықырылған.
4: Тамақларыңызды оқшатқан Ақмәрвайыт ұлыры едісек болды кен,
5: ә? Әлбәт, шында қанчы мақтысам мақтығым келеді.
1: Әң еңі ел ұшырдыры.
5: Қызықарлық параңла.
1: Қатнаш мұлазмет ұшырдыры.
5: Еккімлік күйлі.
1: Дәл мұшияды. Әтігерлік сәпіраңлады ки, яқшы әмірайыңла қатнаш ұшыр мұлазмет мұнбері, юшқын кәйпият, яқшы рои алат білән, бір күлік ішіне башылшыңлады ки, әң яқшы талышыңла, 174 қатнаш сәнәт радиосының әтігерлік елдеріңізді біз әмірай программысына алшыңларын қарсы алымыз.
5: Шында қадірлік достлар, еңі бір күн аңлан құшты әбәсім үлкеді башлансын, барлық ішілеріңла өзіңла ойлығандымы яқшы болсын, теніңла саламет болсын. Мән риясәтчі Рушан Гүл Басыт.
1: Мән Ошыржан қызыр.
5: Әйіп кі бұйрым ғой сілі. Ичіл кейті дұ әлі ғыча. Әлі ғыч, оңшыл кейті дұ әріш.
1: Оп-опты дегені. Қадірлік аңлысы қын азырдың башта программызың лайып, қызғылықна қатта сала болды бұзың вейшін салонымыз.
5: XT1074 FM.
1: Күйтін қаусыдың үш айырдырым қарапмандым, елла шында Раванке, мән көріп алдым, деге ұшар тор таксин, Нияз әпәнім әвәтіп. Рахмат.
5: Сирәлене учуры карсак, Нәлиямпо гарептен шәрә каптымы булла көп. Шиккенла, зукамла, зукамла мубарак булсын дип учуры булды.
1: Җинаятым шу Күйтен шәһәре кайча юллар Раванка, Күйтен шәһәре Мәраба юллары, Кашка шәрқи юллары юллар Раванка дигән учурны Лаута әвәтип, рахмат Лаута.
5: Бейтәйнәлү юллары да машина азрак чык дигән учурны Михра әвәтип. Шибилу кошылныш юллар Раван диде Мәхмәтҗан. Сез көпрәк укыңә.
1: Дип бер хил.
5: Кандай шунда умдан бу?
1: Илек ачык яман хатынлардык авызыңыз ачта чыккан.
5: Яна айт, игыр бисе кылыкы шунда бер хил михр бир апашлар бар, бир игиз гапны, он игиз гапны бир игизлик кылып түгүтөдүганчу.
1: Ачты карап.
5: Ачынды карап бир шунда илмия, шунда болуп калды.
1: Ачык ямаларыңыз.
5: Уланын айт, юкра авазды бир хил жанлык мындай чыкырган эме, э?
1: Чекрак чыкты, чекрак. Яна
5: шунда бир хил бир ялар илмий аваз болуп калды, илмий.
1: Яг мөрмес дейган
5: бир күнү бир ашка игиз гап койдуганчу, шунда апайлар бар го.
1: Мейли деп койдуган ма?
5: Мейли деп.
1: Мен Гумунайя Мужи базары Сай кентинен болуп караңлар деп Махмутча учур юллап да. Атыгалыгыңлар кайрылып болсо, менде салам эм силерге дейди. Биздин сизге салам, мау Сай кентидеги, Азган багыдыки, Газжакадыки, Аяқ бағылады.